0: アナはそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるんで。
1: そうね、僕もそれだから。
0: アナのちょっとちっちゃい幸せなことが送りだからさ、うん、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね明日。